0: momamedi ke onketse bona Mbongo and the Gospel Keynotes wena momamedi wa Loka FM ba ra ka netwang ka losa momamedi ke la ka tshuka re hle ke ne ke sa sedutsi fela ha nyane se maratswana jwale abtena di koti marameng sa santalete eh nida res ke moradi kutle he momamedi ka sebele ke le buile hle ke le buile momamedi ke a tshepa hle metsotsonyane nyene ne ke santsane ke se tshwere se maratswana a ke o yentse hantle momamedi mamela hle mamela ke o rata rati rati rati ho fitlella re kopana he o tswa ho ragadi ho fitlella bekeng e tlalla bone he ka hora ya borobong modimo ke eo ho sane ba tlo gona ho bateng ha re kopaneng re le batle re le batswa ke re mamamedi eh Mr. Dimples
1: Wa blasha. Ba me dire ke mlebohe hle gagadi gagadi ke me mamukoro ke mlebohe o tshwara fela dithapo o fihlela mona mo ke dinteng he eh ai ka tshware ya banna ka tshware ya eh ne ke sa tswile nyana ke re mitini tsena banna di mitini tsena empa he ke teng ka kwalo mamedi ke teng o tlhola o fihlela hore nyana ba raro he sentse ke fela dumela dumela ho hle mo dinteng ke mora dikutle o dumedisang ka sebele ke butana ke nina ski nina la shwa dikutle eh ha ke shamtsa rona banna mbe kae banna 21 minutes 2 1 eh ke teng ka kwalo ke teng ska suta he eh ke a bona melaetsa ne ntse ke ena banna ya ne ntse ke ena ke tlo e bala hle ya me mamukoro ke a bona na tshwara monate man ya ke a bona tshwara monate ke a bona tshwara monate ya ere ke tsa fela tsena mamedi ke batla lukisa something fela mona na eh ke tshete ka kwalo re na di nthotsa ka di a kopana na ya eh di a kopana na eh ke teng ka kwalo bila ke tsama ke le mo ke na le moeti ka jeno banna o tla motseba nako ntse ya ke tla o tsebisa yena o teng ka kwano o tlo qhoba le nna ee ya banna wa tsa kwana mo ba ho hlokohala gore ne le thusane ya le thusane ya ere ke tsa fela tjene

0: ere be halte metsungeli emine emine emine mamidiwa ka emine fela ge hore nya pele ke ya tshepa ditaba ditaba teng hore nya ya pele e ka kwano he ditaba ditaba teng ka kwano ge ke tsa fela tsheng ere ke tse di voice notes ke neng ka kwano ke ya bona mlaetsa lo nantse kena ke tlo le fa pina he re tlo ditabeng ka yona
1: dina se mora dikutlo o mpale morena o ba o kgatlisang ke ne ba le bana ba sedijo tse mphidisang ameni bo ke sese
2: ko ntate le ka ntate wa ka ka studio ka mo le mme ha ga le bua bona ntate mtsamae bona ntsa ka siatla o dingwa sesing tanko ko mametse hantle ka ntate kutano
0: thank you ere ko fa pina mamere ri sang ho re eta bentsa rapile in chancha le ona ene tlhagisan michael ba re phulusitse in chancha tswile bekeng tsane tsa ho feta le ona in chancha fitla ka kwa lo re ke ofe yona re ya ditabentsa ho ra ya pele

0: na ke le ka ithekela yona ah mamedi wa ka xa e hopola la hantle go thua keng ena ne le go ntonyana mona di mona ke mothola ne eh ke mothola ene ina le go ntonyana di mahlo kapa ke ah mamedi wa ka ke mafosi ka nnete ke nokia eh ke nokia ene le silver blue e hlana hape kena nokia ke nokia ene le silver blue bana ke ne le ya ke ona mamedi wa ka ke nokia Kinokia, wana mama da tsabele so ya mamgatwa phone ya ka ya pele wana mama di wa ka ine ile yona Nokia wana mama da tsabele tsa mamratwa he o ukwisisa jwale ibile ya ke sa hopola hantle gore ine e bitswa mara ya bona ne le na ena le bo silver holo wa ke go e bona ya e ka ke yona ke yona 1110 GT kina ya Nokia 1110 2006 review ke ena mamedi wa ka ebile ke bulela dima yona ke ena ke yona he phone ya ka ya pele e nna je ithikile ka ithekela yona wena gatola ka 2006 yaka ya pele ya go ke ite 2006 ke Nokia and e nna kile ka ithekela yona ka tšhelete yaka ka ke ithekela founu wena mamedi wa tshwetsa ba mogato wa ka 2006 ka lo tshwara founu nna ka 2006 mamedi 2006 na lona kere ne ke ntse ke founela wa bo siaka ke founela wa bo mang ke founela wa bo mang ha ke ne ke sena founu eleng yaka 2006 lona ke qalang go reka founu ke re mona ene ke ithekela ka tšhelete yaka e ke e sebeditseng ke le assistant teacher kretshe ngwe next door le Jesu mane di bone a phaka ne ke le assistant teacher ko di kwetsu mono no e le di holidays mono ke assistant teacher ya kretshe ya day care ke le assistant teacher ntate ye ka di kretshe ye ke tsa bana ba ma grade R wana mamedi wa ka he ya ke ruta bana ba ma grade R di kolo di kwetsu mono ka ba ka ithekela phone ka pla mono no na no ke nyana enyana che ha ke bone mona bila ihlayelle enyana the smallest one ya gore ke tshware ke ne lwe ke mme wa ka ne tshwara ke yena ya ba yena mpha yona ke sa etse ba lore e bitswang ka nnete e ke hopolang ke ena nna ke le ga ithekela yona ya stompi ena e nyenyana ene ne ka ga e lekana le monwana e felela ka ga letsogo wena mamedi wa ka ha di ke bona ya ke re phone ya pele ya ka mora mono ha di letsa tla ntate di letsa tla tsa di vona phone bo mothogola he wena mamedi wa ka ya tsa tla bo mofo rola a bo mothogola tsa tla ntate tsa tla jwalo fela o rata jwa di blackberry jo mamedi Hey, di blackberry ntate tsa hlalela ka kwano. Jale he tseo ke tsetlileng ka morao. Ke bolela ka ya pele, ono e tshwara. Ya pele. Phone ya hao ya pele, senya bobedi ya pele. Na ya ka pele unfortunately ke sa hopola le bitso la yona. Mara ene le ena nyenyana, ne le no ke ya nyana nyana stompi nyana e kholo hanya e le kana le mouse. Ya ene le kana le mouse, e futhile mouse mo holomane. He, ne le udimunyana le sti ho dimu hanya ne le sticks a match le new. Ba re ke eng? Le box la matches ne lo dimonyana ha nyenyana le box la matches la uno itobetsa ne ke itobetsa ka thatanyana le smart nyama tsena ma midwaka ya ene le kana le license card wa bona ka ka tya license ya ene le kana le yona ma midwaka ko jwetsa taba wena ai ke o jwetsa ai di phone o ko bona me fute metla kana ma midwaka di phone le le teman ke re tsa ire ene tsona ke na hana le di la network ha ke na hana no le di la network ai kho ka pa ine la hla mamedi wa tshwetsa le kwa FM aman ha o tlwe ka kwana ha o tlwe ka kwana la no ithuisa batho bizu ka tsho phone ya hao ya pele ine ile eng ya pele tlo tlo tsebe hore ha o le le too easy la mathubizi o tlo hlaela mona ho di blackberry ha o le too easy phone ya hao tlamele be ile e be ha o le 2k tlamela phone ya hao be ile blackberry first phone ya hao be ile blackberry tlamele be ile blackberry wena skim saka kapa di Sony Ericsson tlamele be ile tsona tsena di tsena tsa tsene tsa tla latest nana body LG wa bona ya ke ya body LG wa bona ya he ne di le 10 di phone wena ha wena
1: hai mkhosi jiji o jwang yo wa tswa Motorola ke tsho ne le Motorola ma enyanya ne ka ya silver ne le area yo o ne bula tjena ka tsene bitswang e tse a khala re ka di phone tse JD ke khona ke sharp
0: Thank you, good. I can't even. I can't even. I can't even.

mamiri waka aku dumedisa letsatsi ke lona hora ke yona motsotso ke ona ya o dumedisang bosong ba kajeno ke the eagle ao bannantsi ai ai ke bone fela o ntse o kena melaetsa e ntse e deletwa se ka deleta ntse ute the eagle is here yes ebe ke mang ya mametseng bosong ba kajeno ya reng hello eagle ya reng fela hello eagle ke mang a ndumedisang a re dumela ntsu ao dumela ngwana mme dumela ya o na le nna bosong ba kajeno se ka tshwenyega o utlwile ka mmino fela gore ya ena ya o qetela yona e sentse ke tseka re ska nsia na lady ntshwarele ngwaneso ao e re phoso tsa ka ke di bone ebile ke a di tsena mamedi wa ka a dumela letsatsi ke lona gora ke yona motsotso ke ona lenano ke lona the late night sensation on Lekwa FM 91.0 hey, tlhaba monate romela molaetsa tlhe e re ke bone ke mang ya mametseng ere ke bone ke mang a mametseng ere ke utlwe ke na le mang bosong ba kajeno ao batho beso ao mamela ke tlo fa mmino o monate monate ga o le tjena ga o ne kgonala ke ne nka re motho-mothong motho-mothong ya motho-mothong wa hae ga o tshwere seng wa gago o senkeng ena yes o mathatability ai e se ke nintsu e se ke nintsu e se ke ni igel ai a go kwe ntwena man wa yuka ma re re kukwisa yo

0: o tsebe hantle go fa a tseba le bonogo o nthotse ntse ke ka direfisa ka ntse ke le kulenyana ga nna ga nkana jalo ntse go utswana go fitlhela ge wa re nyalana ge kena ka tlo ge tšhakelana ke tse ke ya wena o tla go nna ntse ke hulanya direfi jale mathata a kala ka jale ga o se o tlo njwetsa ka direfi tsaka mago o nthotse ntse ke na le tsone wa di bona ke nthotse jang tseo wena ntsho yaka a ntse ke na le wena ke kenya mapantsho la ka face two set pisong
1: and we rata hampi ya ntshware mo ke a rata o bona eo we rata morata

Lekwa FM 91.0 MHz. Lentsula hao ka ra khutlo tharo ya Lekwa. Ha o batla ba moyeng le rona, letsetsa nomoro ya studio ho 016 421 1439 kapo 061 400-9894 kapo 073-150-5207 kapo romela molaetsa wa WhatsApp ho 078-585-9531 bakeng sa puo e potlakileng romela lentswe Lekwa ka SMS ho nomoro 33282 Lekwa FM, radio ya nnete e emetseng setjhaba sa nnete.